Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on Hudson.
1: Det är bara ett som täller och det är ett. FMI.

0: träd hävdar rattliga gott.
1: Smirno träd vid Strandamaling.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka dig storslut nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Sjåmauer. Vi online og bor, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjåmån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sucha till storslit no Vestmannabjörsne vid Eknon Eion, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

Her har vi høgna reiser opp vi øy longer og en liten jenta og tjanken i sjående tja høgna reiser opp og to kan skrive inn til okken av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
som du ikke er høyre kan skal ha. Og en halv sann, ja, men så får jeg gjøre mot ytterst da, for jeg spiller tuttelig. Og til nå en av forståelsen her, at vi da finner et sms inn, og en skriver her av sms-kibene til åkken. Hei, kan du spille Sækaris ved Lennon Aalborg? Takk for en av honalige sending. Ja, men varst du kvar at man skulle tro at du kjente meg et lakkurs, tror jeg at Läge Aalborg till Säkars är ofta av min favoritlövon som är utgivning för runt det. Det är att det är det är att det är han närmast ropar när för att du pissar med cornflakes kan han öjnast att det är och jag alltid att det är att öjnda fajtast av linjen som är så fan som är skriva i first contology och det här jag har sagt det vid Säkars röst det är det är sko uvedubedöjligt. Vi får höra Säkars vid Lennon Aalborg.

Ja, det var sånne lustere som skriver inn til dere av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
95, ja, men så du vi i at kurera tøvnløgjen som vi tæva her i sommerkjendelsene og i det av FM8. Og jeg skal være ærligere, og ja, jeg skal krupa til krossen. Jeg var ut vel at vi kom som skriva inn spurte om jeg kunne spela leie limot vid løtjen til Edmund. Jeg klarer jo det, jeg var ut vel. Jeg var ut vel. En nu tar gång så väl till NSU i sig igen. Och jag är inte en störst människa. Det är den, jag röjner av Örla Gauramar och nu är det värst ur utvärlden och så. Då här ska man vara folkslig och allt det där. Men alltså man kan inte bara lägga personligheten av pura fraser. Självt om man är utvärlden och... Jag får inte mig själv att hända en NSU i sank. Det var så orsaka. Så och du måste väl orsaka att jag provokerar vid att hända en bjöss för chans där. Men det är nog en av sig snart. Så jag var ju väl, jag säger det och jag sände inte och du lustar inte så hårt. Men akkurat den killen så får jag bjöss för chans vid det. Sorry, skriv in något annat lära. Helst ja. Det är som var känd engine AFM8, vi här av Agnan Hedsen. Skriv in till locken av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
kanske du bara totalt instyr höra. Ja men skriv in lockon och så först då. Och ni att höra. Her en annen som skriver inn til dere av 5.5.5.5 og her skriver «Gå an deg inn, Vesteren!» Vi jo nekker menn som arbeider ut i Nøltsøy, og høtt og feie vil jeg hørst hjem til Aarhus av Bøtsjøen på Sleil 12. Og vårt du kvett, vi på det? La dere høre leie hjem til Aarhus på Sleil 12, og jeg leie. Og skriv inn til dere av 5.5.5.5 og så først du tog til leie at høre. Kjære, om det ikke du skriver om henne, så

Hattar Ratchet, vi lennom takk fyrir med. Tu kan skrive inn klokken av 5.25, vi tog inn understår ikke. Og ja, vi kan som skriva inn nu, ja, nu ikke en NSU-sang her og svær atter, og vi gleder ur munn og hjärsta kan jeg si at I halvtid at vi ikke blir nere overall på eier. Vi kan skriva, tushé, haha. Kan du så spela Malaga vid Thomas Helmi? Og again, Jag är inte en gång vilja. Jag är inte en gång vilja. Jag ska ordna det nästa sändning, men skipan till FM1 hever inte Malaga in. Och jag vet inte kvui. Det är inte ordentligt mening. Men jag är I ansätter nu. Så jag får fixa det här. Nästa sändning så är Malaga så att han måste hälla mig av skipan. Och ja, att jag fixar vid. Men att fyra, han tar fotfoilen, så får jag alltså spela ett annat helmila. Och det är... Ja, jag vill sagt det att jag hinner som östnu känt och dansk malta löv någon chans och det är det mig där står här ute och banka på. Thomas Helmi.

Her hørte vi et lege til Thomas Helmi, det er mig, der står her ude og banker på. Og jeg har der været en som ikke ser lege i Malaga, men jeg har ikke Malaga også i bandet. Jeg fik sig til en anden der, men at vi fik sig andan i stegen. Du kan skrive ind til okker af 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
personliga sending om er to I samla kjera en sending. Og en skriver her, så kan du spela Skala Sanjen. Skala ett dreamally. Vi kommer vidare till konsert. Ja, här tog sig nog om skala och biotrus och vi. Och eftersom att I have snacka en sån där förbasan jag just ska spela en förbasan jag tror. I rocket har vi då sist ju sent dig ner till förbasan jag det ta kusman. Ta skiller vatten ja. Alltså det är som älskar lära och så att det allra flesta som också har det är inte gott lära. Så men I också skala ett dreamally är väl ett brutet läpper I vikt någon och här på tansangrund sunchen. Ja, Fotlon, Gjersta og Stronton, så jeg halte et som så færdig å spille. Skal utrådte fellet vil jeg noen dreimalige?

Her hørte vi til Leier Rock Out ved Motorhead. Og du kan skrive inn til dere, Lukas, som har sin lyst til denne gjørst, og ikke sier at det ikke er et løs som vi har spalt dere ofte i utvarpet eller her av FM8. Og det her er faktisk med oss til at høre at det er leier som du bare alltid jo ikke sier, hvor er det her ikke spalt i FM? Skal ikke det? Du har med dere på nå, skrive inn til dere av 55-95-95. Bomba en sms på hända vägen. Ja, men så kanske du hör att det är läge som du saknar att höra. Och en lustare skriver in. Jag är inte att höra No Bed of Roses. Vi sänds någon sandrönde. Och varska att, som jag har sagt, inte att du har kurs, så är det här steg. Jag är det första.

Her hørte vi Deftones, vi You've Seen The Butcher. Vi færre at norskast endan av dagsens sending her av FM8. Det vi sommersendingen. Her Vang Danielsen. FM8 har haft sommersendingene i alt sommer. Trudja från Vigna. Og faktisk vi kommet her til at dette her nest søgnaste sendingen i behøver av FM8 av sommersendingene i år. I morgen skjønneste sending jeg har her av FM8, men øktast ikke tog at jeg vil gjøre. I'm not effing leaving, sier Leonardo DiCaprio i The Wolf of Wall Street, og jeg har den sin søsne her, tog at jeg har jo her kanskje en vik og tvær til at jeg skal planlegge, jeg skal konseptmenne nærkere sendinger, eller omkring sending som tisler på høyre her hjemme, og Att efter det så är det ju att det är om det är om två veckor eller om tre veckor, ja. Det är först då att höra och att sucha. Är vi att det och är färre självande att ordna fyra att hit här hemma få några klassa utvärldsändningar. Är färre nu att spela läge manadronger och det är inte manadronger men silverdronger. Och han får hjälp av Daniel och Tausen. Vi får höra läge manadronger.

0: Topper. 4-5-5-5-AF-M-I-S.
1: Hej, hette Jens Jan från Vensel Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35-54-30 eller skriva till Ockron på bilrökt, kulavensel.fo.
2: Nu är torsk och fine.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrökt kulavensel.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Er du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, 12.2, gulle veit.

0: Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu af forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alle gode tilbudene. Portal.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar hva løsene. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Hevur tú brúk fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? So ring til Safari Transport. Vit gera bøyðtuna tryggari.
3: Gleymi ikki. Leiðardag, 19. august, ver við í Atte Karmur um allar helst heimsins vegasta festival, nemli at Norfestivalen. Highland er við levandi tónleiki, Batnalandi, camping, chalting, goa mati og ein festival stemningi til sætt fyrsta gleyma. Ta verður stórsligt, ta nón sum DAD, Hallur Johansen, Eyjum Teju og Kim, Herborg Torsjustøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underføra Pant. Og Kjøpes fra Telebussar Køyra og Klaksvik Leveres, Fønn Holvan Tøyma, Atlandein og Nåttna. Ein som Nåttarbussar Køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter Ego-kommerkje ut det, og Ego-kommerkje.fo. Som Søland blir bra, ja. Vi Norrfestivalen 2060 är större än där kan tur. Vill helt ur här var fri. Det är
4: okej. Nu, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du köp gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
5: Varsågod kväll. Tack, Jerry.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholse och Hjavn.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Trapportalen. Nuch lösen kan blöja nu av försöjne. Stök in på portal.fo och söj öll det gav till på inne. Portal.fo.
1: Hever bilen törv av skundhjälp, vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi sitter av fyra att du släpper undan tryckvar på YouTube. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vänster.
2: Nu är torsk och

0: sjokkprent, gittar kjenne spill, eller hvordan helt annet. Finn Tutskai av kveldskolen.fo. Torsjane kveldskole, kom og lær hvordan nytt.
1: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ut der. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
3: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja følja til. Kunna det om tredjenar av FD .fo.
4: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og i middel framkomnelse madrasser innan omkvarv i heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

0: Hej, hette Jens Jon från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.
1: Det var tärnets vinter, så det är samband med guldklockar. Vi tar vår störst urval av vind under plaste, timpre, ett av träl och svärar skjolvande allt i kött. Guldklockar. Tofta check 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Guldklockar är bäst.